0: Slušajte Radio S, ovo je Dan sa Alex, ja vam želim dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Drugi beogradski susret ljubitelja ukrasnih pacova na Vračaru. Komentari na ovu vest su neviđeni.
3: Kaže, jedan susret ljubitelja pacova je u stvari team building.
2: Pita ih čovjek, da li moraju pacovi da budu ukrasni, on ima jednog kanalizacionog, prvo su ga uzeli da plaše decu sa njim, ali onda su ga zavoleli, pa je ostao kao ljubivac. Organizatori su inače pozvali ljude da dođu na susret ljubitelja pacova, da razmene mišljenja i da ih češkaju. E sad ovde je to malo nejasno, i da njih, te ljude češkaju, organizatori da ih češkaju, ili znači da vlasnici pacova jedan drugom zajednički češkaju pacove.
3: Pita jedna devojka, da li se ljubitelji pacova češkaju međusobno?
2: Eto, to je malo nejasno, da li ljubitelj ukrasnih pacova češka tuđeg pacova ili češka drugog ljubitelja.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

adresu medija. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.